0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.

Da malo smirimo poču situaciju, evo, gremo mi malo iz studija jednu Ljiljanu Budičin Manestar čuti, a nakon tega tornijamo se na Rike i Povere Istrijane.